0: zong ran zu long zhi ki zha dang ni nian zhi ki nian ki tuan ya ka rsi na zha da ran zu long zhi nian bu yin na ya cha xia bian na bu na tera mu su xia bian bian yin na ta zi ki gong zhi nga tinda zin la yu sun long zhi ta da tia dong tang ni nga ran zu gyo dong ti xin ka rsi na tinda ki kia ba yu ruwa zha da bian na nga ran zu sal bi ba tinda qi mu na qing an long zhi na na ka rsi अनि संगे नम्बर छ ताता गाचले मले छैन ले यस तिरिङा दिला छ त्यहाँ त्यो दोस खरिसना नेजु दिगे दु शुमलाम अन्डे दिस मेमा सोय केदा तिन्द्रिस कुमसी तिन्द्रिस नम्बर तिन्द्रिस मेमा तिरिङ सके युम्बो तिन्द्र दु हितो अलि गाय के खरिस जेले मले छले छिक छिक संजु कि अनि जेन्दि छिक छिक छ अनि तिन्द्र छ यु छिक खरिस न जुन्दो तिन्द्र दु गस न नजु कि लुङ्जिङ कि राति न्याम्ब चाम कि खरिस न ᱛᱟᱫᱟ ᱱᱟᱢᱥᱮ ᱠᱚ ᱡᱤᱥᱮ ᱥᱟᱢ ᱥᱩᱝᱞᱟᱢ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱤᱫᱚ ᱢᱟᱝ ᱜᱟᱛ ᱨᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟᱫᱟ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱨᱮᱡᱟ ᱥᱩᱝᱞᱟᱢ ᱜᱤᱱᱤ ᱡᱩ ᱱᱟᱢᱥᱮ ᱦᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱨᱤᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱹᱞ ᱫᱩᱵᱩᱭ ᱵᱮ ᱨᱤᱞᱤᱠ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱮ ᱡᱩ ᱨᱤᱞᱤᱠ ᱴᱟᱡᱩ ᱟᱱᱮ ᱱᱚᱢᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱜᱟᱱ ᱡᱩ ᱠᱟᱨᱤᱡᱱᱟ ᱥᱟᱱᱡᱩ ᱜᱩᱝᱮ ᱭᱟᱱᱤ ᱢᱵᱮ ᱤᱱ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱠᱮᱱ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱞᱟᱜᱮ ᱢᱮᱱ ᱥᱩᱝ ᱱᱟᱱᱡᱩ ᱜᱤ ᱥᱟᱱᱡᱩ ᱜᱤ ᱴᱟᱡᱩ ᱪᱮᱭᱟᱜᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱤᱡ ᱥᱚᱜᱚᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱣᱟ ᱢᱟᱨᱵᱮ ᱦᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱞᱮ ᱠᱟᱨᱤᱡᱱᱟ ᱢᱤᱫᱤ ᱯᱷᱟ ᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱡᱮᱱ ᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱠᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱪᱤᱠ ᱡᱤᱜᱤ ᱞᱟᱵᱮ ᱜᱨᱟᱢᱮ ᱵᱟᱛᱟ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱜᱨᱟᱢᱮ ᱵᱟᱛᱤᱱ ᱫᱮᱨ ᱛᱟᱛᱟ ᱤᱢ ᱫᱟ ᱞᱟᱝᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱱᱟᱝ ᱨᱮ ᱴᱩᱣᱮ ᱱᱟ ᱨᱤᱞᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱭ ᱱᱟᱢ ᱦᱚᱴᱮ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱡᱤᱱ ᱱᱟᱭ ᱥᱮᱫᱮ ᱟᱱᱤ ᱴᱟᱛᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱤ ᱠᱷᱟ ᱥᱟᱭᱩ ᱢᱩᱭ ᱴᱟᱛᱤ ᱞᱩᱭᱟᱛᱤ ᱱᱟᱱ ᱡᱩᱠ ᱛᱟᱝᱥᱤᱱ ᱥᱮᱵᱩᱡᱤ ᱛᱤᱭᱩ ᱱᱟ ᱥᱟᱭᱩ ᱢᱩᱭ ᱱᱮ ᱠᱟᱨᱥᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱤᱭᱮ ᱵᱟᱦᱟᱜ ᱠᱚ ᱜᱩᱭᱟᱨᱮᱥ ᱵᱤᱱᱟ ᱢᱚᱱᱭᱟ ᱪᱚᱵᱮ ᱠᱤᱛᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱪᱩᱱᱫᱟᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱛᱚ ᱡᱟᱭ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱷᱩᱠ ᱥᱮᱱ ᱜᱚᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱟᱱᱤ ᱠᱚᱱᱡᱚ ᱢᱮ ᱢᱩᱜᱤ ᱢᱩᱜᱤ ᱞᱮ ᱥᱤᱱᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟ ᱤᱱᱮ ᱛᱤ ᱛᱩᱵᱤ ᱵᱤᱱᱟ chiki yaa ineta, zo ineta, lang ineta, riba dada ineta, laso mimo, chibiyu dada, yana wana chiki tindayi erishanki dada tindayi. Taa dirigzaan nga dada di mimena chosa tina yusun nganzu, nungri nani ku tongi maariba, ina kukariba, kutiyo inba ina karirisana, oo, turdu ki geta. Yana wana chiki karirisana, geyan shenda, riba, yeyun tiba ki modregi ge, shenda. ku shingab mudi tutu kyo mugi yo rite ina yanyan kyo shonglan kyo mota yandu mandu chingi riba tana karisina lumba kashele yinbina namdu bubdaan chiyi tiba yueba tinda riba bina shiga ziki karisina danyi chiki habi jitan se chiba di yanyan tiba kondi shingab mionyan chakidu namdu puru namdu pub chikidu kondi gaya di koyung o lumba di sacha di yanyan tiba kondi namdu tu samzung tinda koyung tinda ki karisina ta ko duwa kagi yungu yawarisa dusu yungu ko dre toni dusu nyengi toni shudu ta dirinsa ngaranzo bina sanju chik shudu tata karisina mangzo ki bina che tang chomjila ya bari gyabshabisa shungjila ya gyabshabisa chika anakana sabzhu treku ya kami toka mi kanga karisina tata ni chiki tulu da chashak danda shiba ko tsoye ki kumdub da yub danda laso kwa yinpa yin kanda chi yume da jizo nungzu kutu jizo shiru ki langi yeyun le karayasi chinga ana gana chi gyabba darba chi gyabma wa ku yeyun le dagazi chi gyabsha ane tongi duwa namse oo lungba di gyabba daga shinga dindu zuya sha shinga di ta ngama yin shing tsiga si du si shimu shimu ta ta ta shing dan su ane chujie jen su ju chudung da tu dek debu dindu duwa dindu ya yeyun le ane karayasi shinga yubba ma te jangma kanda yume ku yu songgyo kanda che ane chu kanda yume laso wa jingzu yin le dina ane namse ane mangzo ki 是吧 行不行呢? 什么做调岗很重要吧拉索吧亚南很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很重要吧这样很 Tada
1: 제 다다 다다니 가르스나 지다 레 페이스나 인 사사 가사 가시 땅게 다다 미스 유여도 요르 바다 이네야 가르스 뉴르 바다 미미 롱도나니 칸시 제 다다 다도 닌치세 쳔부든데 제다 롱치세든데 제 쿠모 거 바르가 카바지 그 토네 사자 가사 간네 세다 쳔시 담데 디 조르 간게 디 자란데 고스마
2: Nyama charan di desu me lesa nan tungu yom.
0: Tungu me yo, charan di tungu yosa jiru.
2: Charan di gani ko dada di tang che, ko lakbar shep jo lani sebi yomar cha seshir di minchi. Ta tanda desu yung sunga, nyama ina nganzu pari di kwa dutu mizan tangu ri. Umari mizan tam, xie xien pa jik jato. Desha di maranzu kaba na sita, jile jik zigidwa.
1: Ha
2: chonsi nungzu kangba tungzu sadwa, wanzu chonsi, wanzu tuwa chongi na teni da gasri. An rukulan tese, an su ngomdo kasa chigdo, ya su doga tup chig, pari tup chigdo, nyama ina kecha chi shero, shesh taro se na te chogda. Te me tu zang, ta tuwa tepsi tang, chundang tindra li chig,
1: chig
2: luwa zo, chig chay chig ma shay yungda, tanda, ko kara chungdo se na, mi su, chig ne jiga ku tomzo jeba, nyi ne mirik tengzo zi chero chenpa, sum ne kara se na, rāṅga rāṅga yā tēngzō chāma shīyé dīchā mātī hāngsāṅ tū sō sō sōng gōm dō chīk tū wā tāṅ tū gāng tū sōng kē gōm mēs kēmī tū lā chīm chū tū yā khanda tū kāpa nā tē tē tē tū
1: kō
2: xē xā rū tē kū tū yā tēngzō kāne xē yā tū bē kī jūm tū tū rwa tī bē tū jūma mē yīm bē tū rwa ngō nē chā nē tū rwa chā tāṅ tēngzō yīn tū tā pē kē tā jūm tū nī chīm bē bē mā sē bē chīm bē sīng bē tū
1: lā sō 지라 아니 던제가 폐제 던제도 그 다다 뒤쳐 던제지 가나 양고에서 논치 님치 그 지 초용란지 그 배지 다 제 제시 잖아 꾸라 던토바 거레서 르발라 다 던데 있는 안 논치 님치 그 레카 젠케 그 미지라 야면 논치 님치 그 리콘들 안 안초 겐치 근란의 진도 겐나바니 송나
2: 티 겐치 싶으래 티 그냥 가면 티
1: 제자스메라
2: 이제르데 이제 첨불래 다 이나 양에 대성 것도 만조 님마 동마 익죽주 자녀 등지슈 네 담무 익죽 자녀 요 말아 봐
1: 이제
2: 라프트한테 잔지 가르자 뭐 책이고 치스니 들어 다닌 버 텐데 때스 직주나 직 라프트에 걸어 잔데 비케지리 빠데 샤카자 게시르 브라드 겐룬둘라 콘주 나야 로도 모자동 그 예릭 제 슝어 총주 털어 남베 송셰 비규마 저르티 떼 아송셰 Tidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidh 나서 미만을 샘데 쉬어야지 샘데 그 삼로 펜버드베 알 삼로 띵년을 샤 아니 간주 배역에 된다 균도 르바 등문에 잔데 좀마 배티 띠체 삼이야 보다 어 단제 대야 심주제 아니 년조사배 조단 간데도 단예마 동자지는 간주 간주 군에서 감 숨주래 감 숨주셔야 그래 감 숨주셔야 내 돈다 가지 세업 차기 얼마 다시 그때 어 지금 윤조 제버지만 도 좀 다 단데 년조사배 깨지도 가서 계속 듬듬 지나 돈다 세업 싫지 또 이런 것도 와 대샤 먼저 뒤 가바나 쓰다 이제 또 뭐도 와 오늘 눈도 가는 거죠 롭전 찍고 앉았다 괜찮지 기고야 돼 개진물이 진내 땅땅 시중 예급 매일 경기고 요래 이러면 아주 돼 매 조금의 거선 침부시 단지 된다 초바지 수에 대뒤 뒤 내가 쳐보러 봐 네가 지금도 난 가르치고도 망조 뒤를 샤지 네 빠르지고 내 망조 굴리기야 통신 뭐지 네 당자를 빌레젠 수에 망조 그 고야유 뭐지 이러봐 고야유 배도는 거란 좀 봐 산태진 사주 봐 제 좋아하고 다 좀 좀 받다 좀 좀 무슨 것 좀 어디 잠냐고 담비나 예선 단다 진내 견저리 니네 고급을 쓴 것도 고급도 쓴 듯나 아니 벌어지게 봐 이거 쓴 것도 다 네가 안에 야 수준 거 다 가시 제대 단 이게 윤내리 맨내리 다 간다 안 내가 사실은 하는 자다다 대안이 생길 아 망조 다는 친구로 근데 살이 그다음 개야고 싶게 그다음 뒤 비게야 핑기라 근데 그 펜스인데 죽쳐서 죽나 야고 맨 로스 못 들어
0: ちんじゅんきちげるんじんじんきれどんべきたとたぷべれるしちなたてねじすぐるべたかすぐるべちきすんしちしちんぼちれるばなさてんどいんべいねちただけんらげそうそうなんぞみまなかじょくれてにぼてとんぶりんれかじょくれてばてにんべいねならんぞけちつうじゅるねやのなみまなしゃんでしょくやとんぶりんしゃんでしょ 多少对呢？你看这些呢？新疆人民呢？那咱做用这年纪，差不多都不被那个，连根性的、连根性的那些呢，那些没多少三十多。咱做品种给你生育研究给那个经济方面的下下为因呢？中国共产党给养大白物质完了，我让做给落地的旁边那了，你看这是那特别给，你看是那种植的给，顶不顶都不给多。
2: 顶不顶都不妥，唱不唱下给妥呢？听这几个卡日子呢，忙做的，也是艰难的呀卡日子呢，看，过地的，看对地的，是吧？看卡日子呢，敌人上给研究设备特别难一点，他也能我那卡日子呢，你，地水军去研究给他们说拒绝，送这些，当然卡日子呢，尽力过过嘛，对不起，卡日子呢，难点也大了。
0: 但是呢，塔布兰达那边托呢，因为呢，他觉得当个亚达讲解什么的，什么的都，没事，这个可能是呢，那咱做个，你在年纪，水军的模特，可能是呢，的也不去捏，的也不去做，这个那个做不没事托了，年纪啥别个塔布兰达，那就讲解可能是呢，减少，他的送给可能是呢，你讲解可能是呢，老早也不去，这代也不去，到底你设备呢你。 나란쪽이 다다 티스 생겨요 막 비지기 티스 오든 전부 링가 페르츠의 균도 알바 좀 군대 단계 양답에 고두를 페르츠의 균도 사바티 덴바 딘두 토네 뭐 되지 직피게리 니버티 벽이 리네 다리 니엘스 되디나 데미 나조 추여 알바 딘두 소노 카르스나 니 담란도 조인데 전부 링링 뭐 되지고요 티가 나래서 신중한 쪽 차도 하도 바바기 랭게지면 로섬서 랭게기 신중이 믹제면 알았어